Jim Reeves, var ju rätt där. Med glömmer jag just spörsmål med, men jag ska ha tag på Norges största inköp. Och då ringer du in och du kan också sända textmälning, så har vi ju roen på det. Så vär med oss, alltid käckt att höra ifrån hver en av dere. Vi går vidare med, och då är det bygda mi. Med Hanne Mette och gängen vi ska få med oss, och det var ju då rätt och slett Kjell Harald Hovland som önskade sig den.

Och där var han mätte värdig. Ja. Och Stenstensjön i Norge, det är ju de Mjösa, det har man ju lärt det tidigare. Då vandrar man rätt och slett vidare med, men gör ju det. Och då ska man tälla, man ska tälla bokstaver. Och man ska ta den åttonde bokstaven i alfabetet. Vilka bokstav kan det vara? Man lurer ju på det. Och då är du med oss för dem av telefoner, textmeldingar och full pakke. Och då ska man ha lite flickflack i Flekkefjord, och det ska man ha i lag med de tre busserullarna. Och det var det åt Arvid som då önskade sig.

Tipp topp låt här från 1984, engelska Al som är med låten All Cried Out. Så ska det handla om en coverlåt, nämligen Tainted Love. Opprinnligt spelt in i 1964 av artisten Gloria Jones. Låten floppa, men många år senare, närmare bestämt i 1981, så tog den engelske synthpopduon Soft Cell tak i låten. Och Soft Cell, det var herrarna David Ball och Mark Almond. Och sistnämnda sko senare gör det väldigt bra som soloartist, men det är en helt annan historia. Låten gjorde väldigt bra på hitlistorna, var den näst mest sålde singeln i Storbritannien i 1981. Och låten blev nummer 1 i över 17 land. Och första gången jag hörde låten var hos några vänner i Oslo det året. Ja, de hörde alltid på svensk radio, som hade ett helt annat musiktillbud än NRK Radio, som den gång hade radiomonopol och snöjt nog spelte popmusik. Och intron på svensk radio var något sånt som detta här. Så ska vi lyssna till veckans hetaste skiva. Det här är engelska Soft Cell och deras senaste hit Tainted Love.